Ya, si den ge nian kun zhuk bu nan ba, da yang di cu ge heng ge, wan nang chen je po nya ge lian cen den jig de jua, di cu le ma ga zeng me ge. Jig in ter yin na, nga ci vi ra rang chul ge, wo la ji wa si er gu nu ga liang de ya le ke le nian mu gu chu ni, di rang ge lian cen de jig de ju yil.